Kia ora ana. Kia ora ana tātou kātou tō iria te itanga tō kukāri ni te rai. Kia tianga nei tēnā te rongo rokoto te reo imene. E hea kato mo ia tātou ki roto I tātou program. E te ia tianga nei te māngamu manta ni rai. A runga te ngāio te katam tō runga te. Kara ki rāwanga te utek. Ko te kātupu te rira I roto I te iau kanatawe. I runga te iau penga mita te papa a I amani mai. I runga te ngāi. Tāko te tūne runga nei te ngāio te rātio nara. Te katam tonu I nei te ome pōro ki a moko te rira noto tātou aere tūnga ki runga I te marewa. Te atinga nei te utek, te nanga nau e te kumite ki te tūna te tikaan kua rāwe tātou ki runga te rātio. Ne, te mātou I tātou te aua I tani te kātoto. E ko erina ki au, e no te mea te e ko te manako no kōngai te tātou te utek, ko I oki ki a roko I aku te reko ti ua te au program kātoto, e te I tani te, I muake o ka, you know, Ari rau e okamai kirunga I te rātio, te ki tenu ki tātou kātoto I te tika, no te mea wakite wakoto kātoto, e era manau kirunga I te rātio, te au tani te pōpongi orono, I te pōpongi tani te, ki te karangatāwere ki te orongo rumatai. Ko ia e aka ora te rire, te rire ka uke ko mui o muri te ie, te ora ie, I te paimai tātou program kirunga I te rātio. Aka mente ki rākau I te tūno, te mea ku orongo I te Te tuanga te rātio I te tai tuatau noko ki ermu ki rungo I te ngai. Ki e tāmatau te reko tiu ki re te upingpūro tāku. Tā te tui orong me ki aku ki a riro e ia. E pūpinga me kārera e tauturi e tātou kātoutoa. Nō rea, ki ora anara wakotu kātoutoa. Ako koro maki. E ko te rua taime te ia iaku te ermu ki rungo te rātio no rungo te tikanga. Te apipi no rungo te reko tianga te upuro karam pūro. Tarau ko te mea mua. I mwaka tātou ka nekuma mātou I ki roto I te tai ina tō tātou manako are te ia tianga me pipiria tāko te rute tō koto ngutuare. Te patini o tō koto ngāti te kia mōmai koto I te rira. Ako kono maki mai, nā te mea te tāmata papā te tau te iawira wakato tō ki roto I te tō tātou reo. Ina roto I tā tātou pipiria. Rā tātou ki roto I te puka māseri. He nangoro I tātou ki rātou ki te puka māseri ka angara tātou e ate te puka māseri e ka tūtou mai ki tātou kātoto I te iatianga I mua ka tātou ka nikini ki atu I reiki mua tātou program I te ia ai e nei makare I tia pūpongi I te utaik. He nangoro ki umoi koutou ki rātou I te māseri I te pene toru. I roto I te irawa tai, he nangoro I koutou I tātou kātoto ki akarana tātou ki rātou te ria te karanga nei te mana kui kone e tākoutou maiti. Auraka, e ka ngoro poina I tāku nei ture. Te tūtua te ia a te mitua ki tāna tamaiti. E tāku tamaiti, auraka, e a ka ngoro poina I tāku nei ture. E ki a ako no maari e tō o ngākau I tāku nei au a kauweanga. Mānea te o manako tā te mitua I tūtua nei ki tāna tamaiti. Te manako reo no tātou kātoto I tire tō ngoi wana mo.

Muaka kia tuku rutu tika i tenga i rua tāku ino roi te tau no tātu kātoktoa. Te mana ko te metua ki te tamaiti. Nā, apai tātou te ki rutu i tātu kātoktoa i te i tangata kukare ni a karongurongu mai nei. Ko au, a kakaranga au e kupakari o i te taim. Nā ra, e tamaiti rai o i te taim. I rutu i te aratakianga tā te tu aratakianga i aku. E tamaiti o nore, te karanga ni te mana ko i reki aku. E a noko te mana ko i tuta te karamane. E tāku tamaiti. Au raka e a ngaro poena. I tāku nei ture, e kia akono māri e to o ngako, i tāku nei akawean. E ture te ruari o te ruara, e eu rā roa oki, e te au mataiti ora. E te au tāte rira, e kāpiti katoa mai kia koera. Nā me oki tātou ki ngā tia mana koe, nā akoro maka mei koutou kātoto, e roto i te ia tatawa konei. Te tei teime, karanga au te haue nei toku ngāko, e runga te tatawa ngā te tei au mana koe me te tū, roto i tūtua nā te tua. E au rā rō oki, e te au matai te ora. E te au, tā te e rira, e kāpiti katoa mai kia koera. Tātou mana ko te riepa mea no tātou kātou te tērā e a kārāre tātou nāmua. Kai nako riau e teo tākere ke neke tātou re ke rutu i te riepa rimua o te pene nei o te māseri, māseri i te pene toru. I riepa rimua i re kākara tātou i re. Leo mana ko māne kātou tō tie e kitana mea no tātou kātou tō. Te nako ni te tākinga i riepa rimua, kare tātou me te riepa rimua e tā wātou te riepa e taingoru. E iri neki mai kia Yehova, ma tō ngāko ka tuara. Auruka rā e iri neki ki tō o uarai kite. Auraka e ka ngarupuna iaie i tō o ka tuara au ārenga. E nāna e akakite kia koe i tō o rāu arata. Auraka koe kia pakari I tō o uarai manako. Ko I hō wara, tā au e mataku. Ka akaruke ei, I te kino. Ko te ora, I anō tō o rāu, ua ua. E ko te matu ia, nō tō o rāu, iwi. E ka ngāti ti atu ia I hō, I tā au rāu, apinga. E te mataia o tā aura katoara apenga kia tupu. Kā kīrawa te, kā kīrawa te au are wairanga apenga o oura I reira. E kīoki tā au au āriki I te waina o e maringi uatu. Teo tai ake, o te mana ko tātātu e tūtua nei, te karangane ni iropa tango te ina wari mō kia, e irinaki kia Yehova ma tō ngāko katoara. Auruka rā, e irinaki ki tō uwarai kite. O tāko te ia pamene no tātou katoto. Me arama tātou ki rungo te ngāira wā pangaire, me akara tātou ki rutu te ia karang tātou e, me oki ko tātou ki rungo tai, te iropa tai ngōru. Kā kīrawa, Te au are wairanga apinga o oura I reira e kīo ki tā au au āriki I te waina o e maringa o atu. Nā, te mana ko te au daika no tātou kātoto e tūtua ni tātou me akara tātou kiruti te tūtua nā tētua e atika ere te mana ko no tātou kātoto e ka kite kite mai nei te tūtua a tētua ki ako te atingani. Te tangata kukaren. Iako e tutu atene ki tātou kato toi rungo te te rātio I te tem. Te uri uri nei tōku mana koe, no te mea kua ere mai te tai au ārāwianga ki ako I rungo te rātio. Papa, te mataora nei mātou I te karongo te tai au tūtua tā au e tūtua nei koe. Ko te tai pai rā, te tūtua nei rātou, no te mea ki e reo Māori, e reo Papa A. Te o tai ke, kareu e reo Papa A na ki rungo te tātou rātio. Tarau te patine o te koutou ngāti te umetua, te orango ko te koutou te pakari norunga tātou reo.

ki aren. Api I a tātātou te mariki tai wak, te orong atu ni ke tātou kātou tō te tai au manako. Tā te atua I ina ore ke pai mai o ke tātou kātou ngone te rātio. Ako ni eke, ka akaraka tātou te manako tātou ko tūtuana tātou I te au rai to pākene ki muri. Ne, me te te manako, rungo tātou, te tūtu o ni ke tātou kātou tō koi oki, no runga, e a te pūpinga o te akaraka tātou o te au totu. E ate pūpingo te au tūtua, tūtua iroto I te tūtua nā te tua. E ate pakari makare, e ate marama, e ate meta ki karoku mai miroto mai te rira. E te au taeke tā tātou, I te au tātou tā tātou e noa nei. Te rau, akarongo mene te e mene I muaka tātou kā neke tue, ki roto I re tō tātou manako tikai, tāku manako kāpa mene tātou kātoto. Akarongo mai te au taeke.

Aleluia. Aleluia, te o taia ke, aleluia, no te o manoko mane tatatou, e karunga nei, nartu mui te rau imene, ki a rataki, a Yehova Yahweh, e Yahweh. Nā i tī upo ati a ngāra i tōpāke nei, tī a putuma i tōpāke nei, kua tūtū tātū runga tātātū rātū no runga i tī tūtū o kie me e kūpi ngārai tō tī e tūtī a kāna tātū tī au tātānga rūti tī pīpī kui au ki tēu tūtū o tūtū. Nā, kua wīwī ana tātū tī au manoko i tī au rāi tī tōpāke nei, kua tūtū i ati tā i au irawā tī tā i au manoko tī ubi amai no runga i tī au manoko i rūtunga tātātū rātū. Nā, mua ke tātou kāneke e te o taiake, ke mua, ki runga te ia manako kou, tau ki o tātou manako, me kāreka nika tātou ke mua.

maru te rakite ke tātou kātou toa. I te iau kanatawai, te iau tātou ane, i eri o mai eo. Me tāku tu tuanau, i tōku te tātou i eri mai o runga, kamatanga o te karongo runga te iau tūtua, tūtua toto. Kare oku mākirikirianga, i runga te iau tūtua, runga tūtua toto i muakeo, ka eri mai o ki rutu i te ākononga a te rai tu te utai. Tūtua tika na tātou, nā kutia ki tātou kātou toa. Ino, i te rile tuatau ka kakiteo, me tōku tamarikianga mai e tēroa mai ki te rōnguru mai wā ngō tōku mataiti. E tika kua karongo te tai au arongo i tūtua nei nunga te teunganga tātai ākononga rai tu e raveni. Inara, i ruta tāku au ākononga i ere nā rungo tōku inua, kare au e rongo ana te tūtua no te okirua mai anga o Jesu. Mani o te mana koe, te kamete ki ngā tātou ia i hoa te tua te ao mea kātou toa. Nā, karikara ki e mātou mai o, kua, ena, kua tomo o kiritu i te arupure o te ākono ora itu, e kua kamatau i te kauronga, e te rie tua tau e te utaeke, kakaranga ue, a kamatau i te tomo o kiritu i te arupure o te ra itu tika i nuchireni nei, i te kanata atue, i te ruongoru matai ngā toku matai, muri wāke te ruongoru matai ngā, mi te tai ruo mara matai mara mwari kaka te toku anawanga, i tomo o kiritu i te arupure o te ra itu i e Ponsonby i o te emea i nuchireni nei. Kua korongo te iau tūtuare, kare oku oku marama. Ko tāku ngai matāra wā, en aura te kiteke tātou kātou tō koeo, ki tōku pirianga ki te au māpū o tirira, akono ngai tirira tātou. Me tei ki te au rā pure, tā rātou pure ki tirira, ino kanatawe mānaka i tirira, i yaku. Heri mātou, kare oku ki te pure, tuko mutango te arawe te iau pupu māpū, e nua keke, nara, e au kuki aireni pōro. Matāora o te aruanga i rātou katoto. E tai wātou ki te tuatau, mana ko kāneketu e oireke i runga te inua koe ko Aotearo. Nā ko te ia oire iria tāku i nika mai au ki rato koe a kotokoro. Ai naro a te kite ki tātou katoto e te utaeke. Nā te kakitene ki tātou e rungur matai oku matai ki tomo i kira te akoronga te raitu. E ono rai oku marama kero te akono ngā te raitu, a kātea mui oku wā, inangaro te are te rawe tākua o piuare i mātou i te rawe. Te kai a wāwa, te kai kawa, e te wai e tura te tai au mea kātou tō tāku e rawe anā. Karakara, i rato i āku i tokoro, pirio ki tei tokoro o noko, e ku akamata anu mai tamā ngā tamari, te are ni uri ki te, wakamata uri te are ki te puri rea te raitu o kiri rinē. Kare te e te aruakarangane iwe i akoto e koroma i a sato e kapera kare. Ki e ere rau ki te pūre te raitu, wakamatao te e te rongu i te iaworongo katoto e tūtua ne norunga te nunga te tūtua toto. Kare ue te utaeke are ako pinga i marama. O te iwara tai pinga i taimu e kiroto i aku te nao i aku me ere uku tapunga i kaikawa, te ere neu ki te pūre. Kare uke draitu e dani ura uke uke te pūre, kare rai uke te kaikawa. Me ara ki uta kunga i kaika waka tutua ki te tai au papa aere. Aia, te tāku e kolonga nā roto mai te rupuare te meta ki te au mea pūro. Nā ra, te kaini rai o ki o te kawa, te kaini rai o te awawa i te rire tuata o te utaeka. Karakara ki taipa ki a kāpiku mai te tua iako. Aia, ki a kāpiku mai te tua iako. Tōna kāpiku ang mai iako e te utaeka i nangaro te kite ki koto katoa. Nā te reira. Tia te uianga i rea, ea te roa i te tuantau, mi tōku rongoru matai anga mai matai, akaro me te kōtou katoto, karanga au kariko i atiku ka alene, celebrate tōku rongoru matai anga matai, taimu eo ki nūtire nei, ki roto te ngutuare tāku no e oru ngutuare raitu, kariko e rāwanga, aere uki te pūre i rira, no o ki roto te repure o te raitu, e ono marama, a kātia mai i aku wau, o ki o ki roto te anga kaikawa e te e, kaikawa o e te waitura te ume katoto e te utaek. Nara, ke taita te tua kāpiki anga, kāpiki mai te tua i aku naruto i te moemoea. Me taku i te tua tura, arawi o toko tokorua, kwa ere o kua amata, wana kua anamu eka tamau angatamari, tamā ini raitu te, ia mao warao ki e nōwa ni mao, kare o inangori iaia ki tūtua mai tatai tūtua na te pipi iria te o mea katoto. Kare o inangori tere ki tūtua mai tere tuato. Karkara, ke taimai te kāpiki anga te tua i ki aku, mara te anu mea te maunga tamari, wakamata ai ere te pai rea te maunga tamari ki reke te pure. Wakatika, karakara o tāku au peu, kare ina ngore te karuke te rea. Eka maru ni te ie tātou katoto. E muri mai, mua mua au rea tāku e tūtua ni o ki tātou katoto. E rua maunga tamari ki te taim, anu mea maa te rea ngā tamari ki rea, wakamata o te ere reke te pure rea te raitu.

I rira o te o teikere wakaroa o te au tūtua nurunga te tūtua toto. E ara te aiteanga o te tūtua e tūtua toto. Ka reo kite, te iau o te tūtua ni rato e ka oki mai a Jesu. E te tūtua ni rato te au manamana tāka katu. A reo kata ia kopenga e marama. Nā rai te o teikere no tātou katu toa ire te atianga ia. Te ka putu o ni o tātou manako, no mea, e tai rai ki o kora ki runga te program. Nā ki tēnā mai au irira te au tātou re tāku ere mai rea. Kua riro te e tūtua tōtou tāku e, nā, i karongo ki uri, ia, epa mai te tai a kāna rānga ki akua. Nā te re au tātou rai rea te au tāke rea, tōku irina ki te atua, tōku irina ki iro te tātia tu aratakea. Kua papi tīto i aku re ki iroto i te akonanga, ki iroto ki te akonanga tātou i te karanga akonanga raitu. Nā kua ka matau irira te re tuatau. Kare wetanga ta tamu unarunga te iapenga e tūtua tau tero, akarungo te akoa, okio ki te kaya, kimi kimi tōku manok, akarungo ki te akoa oro te terupu, okio ki te kaya, kimi kimi tōku manok, akapera tātou katoto. Kare kara ki e taita te tua kapikenga ki aku naruto te mua mua, tāku e tutua ne ki koto katoto te utaika, kua okio ne kua akarai te iau mea katotoa, ta tatu e tūtua ne rure te puka, tina unarunga te tūtua tato. E kua tutua nao te opotoma te ia ngarai tupaka ne ikimuri. Kua tutuatu ki o koutou katoa, tera oke ngā ki toko koe nua koe kua atu, te au rai muri mai. E nā pō iti re reo e te rikarika o toko ngā kou, roto mai te oere koe o te enui i atu, pati ia mai au e te tai arataka mātaki tōne ngō, to oere mai no te enui ki meni koe o, ia, are koe o, ia, pati ia mai no, ako ni o kua tutuatu te ngō, pati ia mai au ki areto e te tai, roto mai te, you know, te family mokoroa, pati ia mai au ki areto ki rira, ki api nurunga te tūtua tato. Kare tuku pakari mātaro. Kua kamatara ako i te tūtua tato ki roto i te family. Natume kuhite o te family kātoto. I roto te te rūpā o te atiu. Ame o te inu i atiu. Te otake, kura o te rianga ai kare kau ki tuta, na i te tūtua tato manakoea. Te iwa tāku ina uru teke te ki koto kātoto. Kua riro i rea te manako i rea e pai mai te tai a kārarang ki a koe te aka kite kite mai ki a koe e āti kai te tupu nei i te ia i te tuato i tātou ere nei te ākaragara nei tātou te tupu nei te kino ki te maatanga ene nā uwi wena tātou e āti pūpingo te pākau e tūtua tātou e kakape e te pākata apeo ki tātou e ki te me te rea te umanako tātou i ākarakara nei te upto māke nei. Kua kite tātou kātou tōre te tūtua tōtou kua oranga i mai ea. I te kakite mai e, tia tūtua tōtou, e tūtua tia nā tētua, kua akakite aia ki tō nā oranga kite, ki tō nā porofetaya, tere tuatau. Te ia kua tūtua aia te ia e muāke ka tupu ei, teo akapenga kāri i tupu aka tāna i tūtua tōre te iapenga i tūtua tōtou. Tera ieria, kua akakite takere mai e ia ki tātou, makari ki rātou tere tuatau e, te ia te kātupu. Te e te kātubu, te au tuatau ki mua. Nara, te wenera i e tātou rea, te weka resia, no, you know, te tutua ni me kare koe te i te raidu, me kare maa mana, er koto, ki tatau koto i tutua nā te tua. Ki ki te tātou kātoto e te uta ke ko te pūpingo te tutua tutu i te kāri rima ki tātou e, ti e ai tātou ti aura. Nā kua tutua nā tātou ki rima te reo manako, e kua kiti kiti mai te tai au, kana tātou e te tai au rong, ki te pakari mōtanga, e ato rātou manako rurunga te tutua e tutua tutu. Kua kiti kiti mai rātou tarātou manako to rātou irina kia, nuri na no uwe noku te era. Nā me ui tātou re te manako irirai, kākape e ati pūpinga te kairi o te ia, karanga tāua irirai, o te tutua tutua tutu tātou e tutua ne. Me akarakara tātou ki rutu i te puka i on, ea. Nā kakana mai te akhtatawana tātou i rutu i te puka i on, kakana akaramakoto ki rutu i on e te pene tanguru mā irawai rungur māiwa. Te karanga nei te re manako no tātou ka tutua, ka tutua, ka haru manako ua, te karanga nei e. Ina, te, ina, kua akakitea tua nā ki koto i mua tangana, e ha te ka tupu. Ea, me aere mai rire te re aupinga, me tupu te re aupinga, e irina ki koto. Akar koto rire te manako rea, me ka tutua tātou rea kana tātou rea rorue, o te aupinga pōro tāko i tutua ni o ki ako e, ya, me kite koe te tupuang e irina ki koe. Te utaeke, kareu ino, wakite o te manamantari tupuang, even toko tumonga kiroto te akurong raitu, wakite o te tayo manamantari kiri ki hari te tupuang, karaki manakua nae, kariro te lira i te paimai, i te tūrama ki aku, te ume pōroa tāko e tutua neo ki tātu

atu doi te tem. Me kite koe iri nā tie tūtua nā tie tuai i te tupua e iri nā ki koe. E o tiri, kua kakite katoa mai ki te tea te tūtua te tu ki tātou kātoto me akara tātou ki rito i tupuka tūtura nami. Te au me muna kātoto. Te au me muna kātoto. Nā tie tua tiri. Nā tō tātou atu. No Jesu Mesia, nā tie tua i runga te rangi tētai. O te taia tua pingara. Ok. Te akari mai. Kar te aki tata tō au tamariki. Nē. No te au tātou ki mua e te au taeke. E ari e tira tātou ni tūtou ni tāko e tūtou ni no tātou kātoto. Tā e kāri ki tātou e tamariki. Ko te iau kiri e te au taeke me akarakoto kiri te puka tūtou rami. E api anga nā au nāku tātou e tamariki. Api anga tātou ki tātou e tamariki e te ture a te atua. Hareu e api ana ki te ture a te atua e tōku tātou e tamariki e iau. Te akitenu ki tātou kātoto i te tika. Nē, hareu i apian ki te ture a te tua i me tōku tupuanga mai e. Hareu ki te tia tātou. Me te api nei te au mitu e tāna tua tamariki ki te ture a te tua. Ui oki, me tā te tūtoronomi, me tā te tūtoronomi a ki te mani ira te tūtoronomi runguru mai o, runguru mai o. Hāpea tātou rea maramai rea te tika tikai o te iau tūtua e te au taere. I ruto i te mātai o. Mata itu pene ruang orma. Me marama tatu iti au tutu e te teo taiga kapai mo iti rea te kana tatu iti matauro ki to tatu wa unga koi ne. Me mo, ya. Iroto iti e neo, arako iti au tatu iti au taiga te e un marama tai tupu ne, areo iti tutu atu iti rea te iau petuma ki mua me oki mai yo, kapai mo iti un marama tai kato tai tupu ne. Ina, nara iruto ti e neo te tupu ni te tai au manomana ta kino iruto ti e neo e te tamate i e ni te tangata i te au tuatau e te utaek. E ara te tumu i kubirai. Mita tātou rai ki te ni tātou. Mita koutu e korongo ni koutou. Te kaitamaki ni, te wai e tura, te au me kātoto, te o ngei tupu ni. Ne, e o tiri te karanga ni tātou, ino tātou tika i tangata kukane. E ata tātou ni e tarotoro ni tātou i te au tuatau. Me kare tātou i te tau i te tūtua nā te tua, i rutu i te rāmana ko te apa mea ki tātou i nako ni, i rutu i te māseri. Me te ia te ar katiri te rāga, e tako tu mai tie. E karong mea kai tukure, ako no koe tāko utore, haru koe tāko abian ki koto kā kia koe. E ako i iri ki warai ki runga tō uwarai marama. Pakari tō uwarai pakari. E karong mea, me karong o koe, kaki i tō are te au, te pinga kato tō. Ka mako tō ua erenga, me te ire te au mar koe te au taike. Tato koto tera i mroje maseri peri toru. Me te irewa irewa rima ki te irewa tengoru. I te hamatanga irewa tai ki te irewa toru. Tato kato koto i tirira. E umana kua ka maru iru i tirira i tato kato toa. Hariu i api ana, hariu i api ana i api i ana mi tako i tutu ni ki tato kato rungu tera tio. E kare kato ko tako, ina kare ko tako anga anga e, kare wa kite ki koto. Me kapiko i koto, me ka nolepo me i rungu tera tio. Natu me mata te utangata e karongurong mani tato ratio te au teke. Tia tua tua te utai. Norira, ko tia mana koe re tākoe papa i anuke, ka rongo tua te utai, te nūti tamaki, ka rongo tua te nūti onge, ka nūti koto te mana mantai tupuna i tarangai ki tarangai, te karangai nire a mātai, no, kakita koto kira tui te mātai ia, e kakita mai tiri a, kare rāi ko te openga tiri o te iene iho. A tātou te tamaki nei, te mana mantai moira te iene iho, kare rāi tātou taiga ki te upanga. E rutu te puka osea, pene tenguru mātoru, irawa e tenguru mātoru, kwa karanga iere tia mana koe, kia riro tia mana koe, e pāruru i ako e, kia riro tia mana koe, tia mana koe, e pāruru i ako, me rutu mai te au tamana mantanga a te tiaporo, e te au taiga. Ine, tata koto ki rutu te rutu ia osea, te pene tenguru mātoru, irawa e tenguru mātoru. Te karanga nei, e tau au profeta e te atu, ea. No Isaraira. Ea, e pai mai. E khatia mai iai, norto mai iai, iai witi. E out of Egypt, na te re mana koe. E te re te ie irira. Kia, tati patianga te ie pai nei nei. Tato kato to kia, pai mai tato ta tato tomari ki te au orang polo tiru. Te tu to iai witi, te tu ato te utak, te wera rai te basi de iai witi. No tato ura. Me kare tato, taingoa e tuto ia nukoi ko Papuronia. Me tiro to rai tato ia Papuronia, me tiro to tato ia aiviti tieto ato teo teo teo, e me tau ia tato, ne,
me kharta tu api ene tata to tomar ki te ture te tu mgara ki te tu tu hate tu